0: sunt seam. Unii au vecini algoritme, antivirus, vritem, pritem, duc hop-up, po microchips, în unii roman de Philip Dick, fuștet, bins, por se gășnic, lui vesind, electronic, un bai rave, de rinac, șam, un bai party, partizan, techno, jungle, drum and bass, veci funii, am o să-mi prea impes.
1: Ce nu-l-i?
2: I këtë dritas.
1: Po si i kolos delit me sint ti?
2: Pa më e kam sintin, e kam e baterion. Ok, prit.